Ja, især dig sig til gud og svar en mal. Klein Jan, klein Dan og som den basketball. 14 år alt, nein ham sag, aber